Kom i alla kalle och singa hela. Kom i alla kalle och singa hela. Suvela, suvela, suvela.

for det var så lågt svar. Det här påfrande för hur alla poppjes är den. Den är ny svara här på mänden med allt vi såg den jom. Sätt det för mig, jag inte verkligen stod för the kill och orka knäppor. Ja, det kissar jag inte med allt nu. Hehehe, det gick vad det var. Må, sköna årsbläven med att bita mig till. Ja, det hade ju inte sett det mer där på det var. Det är som att jag var då.

han högg ett ätsemaje fick. Dat je föd förges ich nie. Zwei, drei Liter Afrika.